0: valise.
1: C'est si bon
0: A já už musím jít.
1: Ještě nie.
0: Spohom a c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you for sentimental reason.
2: Pardon, že vám skáčem do reči. Prosím vás pěkně, čo to je to c'est si bon?
3: Čo to otravujete, nevidíte, že zpívám tu?
2: Pardon.
3: C'est si bon je známý francouzský výraz. To používají většinou o Francouzsku, no.
2: Ale čo to je? To je najedení, jméno, mesto, zvěra, věc, alebo čo to je to se sibo?
3: Počúvajte, keď to nechápete v celku to se sibo, tak si to rozložte na jednotlivé slabiky, hej? Se sibo. Prvá slabika je se. To máte v češtině přibližně podobný výraz. Heleme se.
2: A to je po slovensky hľa meso.
3: No. Druhá slabika je si. To v slovenčine zase máte veľmi frekventovaný výraz. Čo sme si, to sme si.
2: A čo sme si?
3: Čo sme si povedali, to platí.
2: O, hrkneme si.
3: A tretia slabika je bon, to je skratka od slova bonbon. Nakoľko celý bonbon sa tam nevôjde, tak sa spieva len se si bon.
2: Tak ja som porozumel, a ja si to len zopakujem, aby som si to zapamätal. Tak se si bon, keď si rozložíme, tak ano. Se to je heleme se. Ano. Si, hrkníme si, ano. Bon, bon, bon.
3: Ano.
2: Heleme se, hrkníme si, bon, bon.
3: Ano.
2: No, to je pekná volovina,
3: čo?
2: Čo? Čo nás tu vypalamútite?
3: Tak samozrejme, že je to volovina, keď si to rozložíte. Aby ste si to rozkladali, však se si boje známy výraz, to predsa ovláda každý malý Francúz, nie?
2: Ale čo to je?
3: A čo som ja, malý Francúz? Se si boje, to je taký určitý druh pečiva, rozumiete?
2: A prosím vás pekne, čo pečiva, pečiva, akého pečiva, čo? Vy ste už jedli niekedy v živote se si bon?
3: Nie, ja jedávam pečivo.
2: No to je.
3: Ale počul som, že aj se si bon je chrumkavé a v ľadničke vydrží aj 6 týždňov.
2: Áno, ja by som si kúpil nejaké to se si bon. A čo ja viem, ako sa to kupuje, tak vojdete do samoobsluhy a čo poviete?
3: No prídete za predavačkou a poviete jej... Nával se si bon. A keď chcete viac kusov, tak si pýtate viac predavačiek.
2: Ale teraz už žarty na bok. No. Čo je toto se si bon? Čo to je?
3: Počúvajte, vy ste taký nechápaví, že to začína hraničiť s debilitou. Hm? Môžem vás volať Debo? Máte slovník Debo?
2: Áno, plne smoking slovník.
3: Tak ja vám v tom slovníku Debo nájdem, čo je to se si bon. A budem vás volať potom se si Debo.
4: To som zvedal.
3: Moment. Tak tu píš. Se si bon je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše.
2: Tak se si bo, to je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše. Ale čo používajú Slováci vo chvíľach vrcholnej rozkoše?
3: Slováci? Uh-huh. Boha mu.
0: Se si bo.
3: Boha mu, Boha mu.
0: Vzpomeň si na Paríž.
3: Boha mu, Boha mu.
0: Kedy mnoho čaríš.
3: Boha mu, Boha mu.
0: Tým svojím

skutočne si som, ja už druhýkrát som počul toho Jirku tu spievať, to je niečo úžasné. Takto spieva aj Julo Satinský. Keď sme boli zamestnaní v Brne, vo večernom Brne, tak tam nás doprevádzal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nejakú svoju pieseň zaspie, a keď ju dospieval asi takýmto spôsobom ako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarát. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na ňo kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on

0: Mildo, já vám děkuji, moje otázky jsou vyčerpány. Já vám děkuji za tento večer. Odcházím potěšena, pobavena a dokonce poučena. Přímo těhotná myšlenkami.
1: No tak myšlenkami to se mě podařilo poprvé.
2: Hodiny na veži odbyly o 10 minut pol deviatej. A můj milý Jurko Jánošík trvalým pobytom v Terchovej momentálně na úteku nejde a nejde. Už od božího rána ho tu vyčkávám a budem ho čakať trebárs aj do božího poludnia. Potom si len na obed odskočím a budem čakať ďalej. Veď on je můj jediný, nepremožitelný, prefíkaný a všetkými pandúrmi prenasledovaný húorný chlapec. Zazlievajú mu, že chodí po zboji. No a čože? Varile nemá chodiť do roboty. Našla som mu tento úkryt. Tu budeme určite v bezpečí. A keby nás pandúri vysliedili, aj 3 dni tu vydržíme. Len čo príde, ozve sa dohovoreným znamením. 14-krát zaklope a potom vyvalí dvere. Ale pozor, počujem, koho si prichádzať. Jurko, môj premilený a všetkými masťami mazaný.
1: Anička.
2: Jurko.
1: Anička.
2: Jurko.
1: Jurko.
2: Anička.
1: Prepáč, Anička, zabudol som vyvaliť dvere. Ale už som sa nemohol dočkať, kedy sa zase uvidím. Ukáž sa. Juiči, si podrástle, odkedy sme sa naposledy videli. Kedyže to bolo?
3: Včera.
1: Á, ako ten čas letí. Len to nedávno som ťa na rukách nosil a teraz, neviem. Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde.
2: Veru nie, Jurko môj, po horách, po dolinách ťa budú naháňať a ty zatiaľ tu v kancelárii.
1: Fajnovo drevo, dobre bude horieť.
2: A čo si robil celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj vetrom ošľahaný a prirodzene opálený.
1: Ale už, čo by som robil, veď ma poznáš. Utekal som.
2: Lebo či na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
1: Hej, veru, bol.
2: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
1: Hej, veru, nič.
2: To si mi už minule, Jurko môj, zábudlivý.
1: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Poda ktorým sa aj 2 razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
2: Ja, taký je už náš ľud, usilovný a šporovlivý.
1: A doma ako?
2: Juj, stále rovnako. Biedíme vo všedný deň na panské v nedeľu do krčmy.
1: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz? A hajde do roboty.
2: Juj, ale var nie tu, Jurko, ale moje nedočkávi.
1: Ale si vravela, že nás tu nikde vidí. No,
2: tak keď no, je to tu tak odsud,
1: ale no, tak, len sa neokúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list, vyciš pánovi.
2: 3 rohy.
1: Ako vždy, a daj 2 kópie. Imre Gazember, vyciš pán, Oravský podzámok číslo 1.
2: Môžeš aj rýchlejšie.
1: Veľa vážený pán, vyciš pán. Počkaj. Stačí. Veľa vážený pán, vyciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom. PS, príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
2: 3 krížiky?
1: Daj 4. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz pojď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrá.
0: Ale keď ja sa tuto hambím.
1: Veď si sama vravila, že nás tu nikde
0: nájde. A to teda nedbám.
1: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakujeme. No a teraz hýbaj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď. A potom uvidíš, aký list ti nadiktujem.
0: Len spí, holúbok môj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem pliesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
3: Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ahoj! Juri, stávaj!
1: Keď ste si ma upiekli, tak si maj! A to ty, čo tu?
3: Zle je. Pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
1: Koľko ich je?
3: Jeden.
1: Tak utekajme!
3: Húj!
1: Zbohom, Anička! Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme na diskotéke!
0: Zbohom, Jurko! A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol! Spomínal si, že ťa pichá pod rebrom! Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme hrách. Je v spodnom šuplíku. Končí? Ja ti dám. Po krčmách sa vláčiť, hej, bolo vás 11.